0: Ранкова Варшава.
1: Знову ти з тей понурий віжи шарих днів, крадніш моє серце, мусиш бити księцем.